Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Me mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bi bi